da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

Nei da, Herman ikke på påskeferie. Han på haustferie, selvfølgelig han det. Det vært en vonde natt å få sove av flere grunner, ikke minst vinden som har dundret på huset i hele natt. Det hyller meg vagen, samtidig så jeg mener om at jeg enda sliter med noen ribbein som ikke er som de skal være. Og så gjorde at det var fryktelig vanskelig både å sove og for så vidt være våken når jeg var på vikentur i Sevilla. Så det er en rimelig sliten Åge som sitter her og snakker til deg. Jeg mener om det. Legen min har vært så gild og gitt meg noen veldig sterke sovetabletter, men hva hjelper det? Nei, du forstår. Det er ikke lett, og lett skal det ikke være. I dag så vet vi at U21-laget skal til EM neste år. Kommer det bare til det.

Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

Steino byggevarer. Har alt om Steino byggevarer. Påbygg, nybygg, garasje, det du trenger og det du må vite.

Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.